Snubletrå, sang Frida Onnevik her I tidlig morgen, før det heter Gavin DeGraw. Og hvis du undrer på hvem som har navnedag denne onsdagen, så det alle som heter Osvald og Oskar, så vet du det.